0: شوفيل أمول ربتشين ربتشين ريتش وشيخون رنملا خباخ غاس نتساقا ناتسو رخا خاقراء خاوتيف شبيخ
1: أبيت قوتت أنا نجت نويل كمي كرخا تنصبع مير مير الغيش نتي لغنا شخانشا بنجوا شخانشا بنجوا
0: خامل شكل با
1: إيشو أكبر خاطر جوا خفافت قص خم كرر ما بخي تيجي بوانا را سرخاي سترات صاحبة تتبت جوا خد صاحبة بولي غري كارت قانا بولي غري نوتليف تقبل ما خوت جوا تكت خوفي خد وخي خد وخي تبول مو بابا خوفي كم خليك ما كي كم خلنا وليب يغيون غينا
0: خاوتيف قاس شليماخ لوتيخ أمول قاسان لاق شلوك تشيك تشيا نملاخ باخ خاقا راخا أمول عش تانيام شو بانك تشخيك ترا وتيف شبالي لا ألناق تاقشقا حقيخ خاوتيف قاس شكوصا تشيا باخ خاقا را شو تشاب تشيك خيك
2: قاسوشين كوزا إي قاسوشين كوزا أش ما خوبي نتخا أمول أصاني أمشي بانشو قلاخ أصاني أمشي أنك تقيق خامول شوا يسو كزاقبي خاباخ ستساق القنكاخ ستساق القنو تسليف نتساق وراء أكنا أنك أشين كوسا ننسان أخي شين كوسا
0: خاوتيف إخقال ستساقبي خانا خرابخ أش ما خوش ستساقتا خاقراء شو تشوب قاخا
2: لا إي خساتو لا خامور أساني أمرو بنونك شكخيك جوا أنتو تخن خامور وش تنويل ستو تسامبان أش تنبانترا
0: خاوتيف شو موخ شخيك ركون شيك أمول بتاخ قييس برو كابعيخ شو فيل شو تسو بنا كولا برواخ في تولول خات تو تيف كابرش بيه بنترا خا أمول
2: كتقاق بلق وخني لك من جوا كميك كمي يا غينا تيدوك جيكاي كمي يا غينا تيدوك جيكاميك أرخا شرلاقي خوشين كميك ألق كتقلق بلق وخني لك بجا جوا
0: خامل شكل با
1: أساتاتاي أطاق جوك نباخو كسكنا خسكي جدا تولول كسما فيهي مخبوس ابن اجاق تولول
0: خاوتيف شكل با
2: قتيب نبيخ الاخ ابتيع بكوشين ابتيع بكوشين نبيع تقيفة وتعبير ويونو ليف كولا وتكرا ما خو وقت اختا
1: وتتاش وسكي يغمي امولي كاس خطو لوش هيك تاكتي ماليني تبصان بوليف وزنجوات هيك يغمي اخبودك بناقول وتكرا شي تيخان جيدت كي تاقي خلا وتكرا تخاخ اخبناتي وتتخان جي
0: كرا شوبان خرا اوتيف شلي ماخ تك خميخ روتيخ امول شو حق روجي شتاقيش با خنتولول شو صمتان روجي شغر خلال خنتولول خرا رشنا شكيا كنا بروجي خات توتيف شخلي كنا تشوشي تشيا شكي كنا ما هوني كنتا نوساخ تولول بروجي بروكا بقيخ شكونا شوفساخ خرا تولول خاقرا شو جاب
2: قصدق لك مولاي قصاني منو بانجوا كمي كرخاك دي كنوغنا شاباني زاشني بلاوا شتن ويل شتن سنباش تنبان سارا كيل ساكر واتري
0: خاج توتيف قص اخقال بينا شو شتاق جيا شو موخ تخيكر كنشيك امول כקנת פונה, שוצו פונה חון כמחש. כסחה לך לך לשכי בנרוקין, שוחק צ'יחש, שוצו כל העמול, צבול הפקם, כברש ביחצרה.
2: כמיק, כמיק שאת נובל, כמיק שאת נובל צ'יק, כמיק הרחם, מכון כנימד שאתה צ'יך, נשת ביצ'ו, מכון כנימד שצ'יך.
0: חמול, שביך. חאותיף שקשח
2: נג'נם עיר ננקאג' נג'נם עיר מורי דקס קיקוש כשנוצר
0: חאמוש שכל בעד שתחמיח
1: מחונת מחון כמי כדאי תקלח תקלח חתי יבריש נוטי החף קלה קלה קלה נקלבה ועדי כפזת עשני כרמתם חרד המחיש ועבד הרבה ועבד ובדר בבא, ובדר תיך מחרן נעשה כתבל ובדר בבא צריך כתקיפה, כתקיפה ובדר זה בכל כול בנביא, כתקיפה, כתקיפה
0: חאותיף, שכח שקרבה שלימך רוציך עמול שצבעה תקשצו ארמה כמול צבולצ'ק חקרך שפעה כשביך
1: כמיקרה כמקשח בנה חרמדי כחני בני שר ורה, שתייה אתם קשה, שתייה עקבית לבוך ריביש, צחה, לאחר ואחלה בחורש מצא הקומה כתמל, שוץ קרקי עוק מוזרק תהיה וצחה כתמל כיתך
0: חאותיף, שקשה חצרה עמול
2: נצביש כמבה גנה נצביש כמבה שמבוטחים תביש נן
0: חאמול, שכל בא
1: לביש תאמן הצהרה Чичина, мульчичину, ты в хаске хакушник леха, ты ябрей. Чичина, мульчичину, ты в хаске хакушник леха, ты ябрей.
0: Хаутив шлимах руцих амоль. Так шелпаха амоль пхай. Хаутив шецбекена пкам. Хункмах пунара. Хаутив шамохрик ашик хаквиет пасмпапоа. Хагара шамохрик пиш.
2: שיפטה איש, שיפטה, שיפטה כמינם ביש צ'ינג צ'ינג עמול, צ'ינג צ'ינג עוטיף חזקיך הגוש נקלך תהיה ימריש צ'ינג צ'ינג עמול, צ'ינג צ'ינג עוטיף חזקיך הגוש נקלך תהיה ימריש איסו שיפטה הלך, איסו כחקלן הרבחוש עוז קרה נצור כתמלן לך
0: קרה שובן חרה עוטיף שוחק רבחוש תקשחת הרומק אנשאל פבנן צריך אנשקי שיפקי צריך חד תוטיף חסן שנשארי פחש צ'קה חי כבית שקשח אש מכבית תוכה אש חיק צ'אצ' אחיו צ'קה רשקעם חרא פורומפה רומאק עמול קרש רשובן שקעת חד תוטה לחקש שקעת שקי שקחה פקק צרה שקבע חרא וטיף נאוח נויה כנה חברת שולק צ'קה בואו נצריך, היא יהיה כתביך את שכבנק. כבנק היא כל האבקין, היא כל השכיבן צ'ק.